Kati lo kele kama wane. Kilo kele ka utlipa. Kilo kele ka kama loba. Uwa kwa.